neoburu asie kada burundo ye karanku tele kuwe mingoya sejika galuo.